Sembo lingge, sa jie bo du long bi xibie bo wei bo chu di sembe ji lia lingge cho, xia zhe xi la yi la ge xibie bo wei guo zhe di piu yi. Guo zhe ti xie xi ding zhe si zhe xia, xia zhe xi la yi la ke la, ta er ga bu ka kang long ge, ta ga bu ma zhi tang ga zhi, xia zhe xi la yi la ge la, ta er ngun bu ka kang long ge, ta er ngun bu ma zhi ku yu zhi, xia zhe xi la yi la zi la, ta er se bu ka kang long ge, 탈세부 마지 앙부지